0: na ye yen jaga four bitters for na ya ba wo na obi be sasa na jaga four for kra o mo asene he for jaga four bitters ye na ye di adura e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taaku aba se ye ka tabia taaku ma mema ye bo mema na ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia for yaba ye ye fa product mama e feli da. Na when na your friend jaga four bitters sansa we na onuma bo so wanum nsa na wanum nsa na we die e ye nsa edutwam e ye nsa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krebin chro en ha ban bia ye di ye ensan ye di be free Korea ana ye di bi so free Mediterranean ensa wi ase nyina no omo se sa wo pese wo nyini che ana se wo nipadua no nya nuo papa wo nipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye keke bom ne ade aye jaga four bitters ensa we sa wo nom a wọn kasa onum ko ni pedo mu a etwo bo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa a wonka ho asem obo se body ni ye de e ye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no nua e ye sana na ati bio se de se tie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi wo nom a utimu se de awoso body no ewura body no ma utimu sa no ehye na utimu se etwitwa wo minim etwitwa wo nsurum debi because when you get in nuaba you the fruits and I yedi haban nua hini nduambra and flowers and yedi aye jaga four bitters and so we aye ensa bi aminia enjiwanum eti enuanom na I saw omo de omo mpese obi be so wanum sa wanum sa no o sane jaga four because aye ensa bi a onum a etwa blade your number no here 0243686861 0243686861 and 0245749206 ka wo ba bia tu nsa bia se yo boro anase ba bia tu nsa wo ka wo bia no jaga four bitters wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tan pensa no wo sapa ne jaga four wo de wo to a fa ko se fridge na chill wa de na nyumre wo twa kakra wo be didi a wo twa bi wo didi a wo twa bi ted wo be compass wo twa bi na wanka sa wunu munsa we ya gbohu se wanu munsa emunsa meda mu ase
1: grab a cocktail and